0: Tu reviens, ma chérie.
1: Nhưng tôi còn đâu vẫn hàng ngày nữa. Tôi đã chết rồi mà con bé ơi. Tôi không biết chừng nào. Các bạn của tôi ơi, tôi trở về để nói cho các bạn biết rằng tôi đã chết. Địa ngục, cái chết thiệt là oan uổng, thiệt là vô nghĩa, thiệt là phi lý. Nhưng lúc tôi biết thì
0: đã
1: quá muộn rồi. Các bạn còn sống, còn có ngày các bạn gặp được người thân yêu của các bạn. Các bạn có mang tôi đi trở về đi, trở về với các bạn.
0: Nếu không thể tránh thân như tôi,
1: Rentrez,
0: chers enfants.
1: Rentrez vite.
0: Rentrez.
1: Rentrez.